Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani bersama-sama saya Julina Aida Abdullah dalam Buletin Terengganu FM. Buletin sepenuhnya. Anak syarikat Epic Berhad, konsortium pelabuhan Kemaman Sendirian Berhad meraih kontrak penyediaan dua kapal tunda luar pesisir daripada Petra Energy Development Sendirian Berhad. Kontrak itu melibatkan penyediaan kapal tunda berkapasiti daya tarikan antara 50 hingga 60 tan metrik bagi menyokong operasi di Medan Minyak Banang. Menerusi kontrak berkenaan, KPKSB akan menyediakan sebuah kapal tunda utama sebagai kapal sokongan siaga bagi tempoh awal 934 hari dengan pilihan dua lanjutan masing-masing 365 hari. Sebuah lagi kapal tunda sekunder pula akan disediakan selama 100 hari mengikut keperluan. Ketua Pegawai Eksekutif Kumpulan EPIC Dr. Muhtar Suhaili berkata, penglibatan itu turut memperkukuh kedudukan Kemaman sebagai hub maritim dan sokongan luar pesisir strategik di Pantai Timur. Jabatan Pertanian Negeri Terengganu akan menganjurkan pertandingan Durian Kampung Premium Negeri Terengganu 2026 pada 8 September ini di Dewan Besar Kompleks Pertanian Negeri Ajil Hulu Terengganu. Pertandingan terbuka secara percuma kepada pemilik tanaman durian kampung di Terengganu yang belum didaftarkan dalam variasi tanaman kebangsaan Jabatan Pertanian. Pendaftaran dibuka sejak 2 September akan ditutup pada 7 September, manakala buah perlu dihantar ke Pejabat Pertanian era berhampiran pada hari yang sama. Pertandingan itu diharap dapat mengetengahkan kualiti, keunikan dan potensi durian kampung Terengganu ke peringkat yang lebih tinggi. Seorang lelaki warga emas maut selepas motosikal yang ditungganginya bertembung dengan sebuah lori 5 tan di Jalan Paka Kemaman berhampiran Kompleks Minyak Paka Dungun. Ketua Balai Bomba dan Penyelamat Kertih PBK1 Muhammad Amirul Muhammad Mazlan berkata, 7 anggota bersama sebuah jentera CFRT dan EMRS digerakkan ke lokasi. Pasukan bomba menggunakan peralatan skopi stretcher bagi mengeluarkan mangsa dari bawah lori. Mangsa disahkan meninggal dunia dan mayat diserahkan kepada pihak polis untuk tindakan lanjut. Sementara itu, pemandu lori berkenaan tidak mengalami sebarang kecederaan. Sekian buletin disediakan Nur Azila Madsani, Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Dungun 97.7.
1: Selamat datang makcik, boleh saya bantu?
2: Makcik nak simpan duit ni, tapi makcik risau. Kalau tiba-tiba bank ni tutup, duit makcik macam mana?
1: Jangan risau, bank kami ahli PIDM. PIDM ni agensi kerajaan yang lindungi simpanan kita. Kalau bank tak boleh beroperasi lagi, makcik masih boleh akses simpanan makcik.
2: Oh, kalau bank tutup, duit makcik PIDM jagalah. Kena daftar atau bayar apa-apa?
1: Tak perlu, perlindungan PIDM automatik. Tak perlu daftar atau bayar apa-apa.
2: Kalau gitu, senang hati makcik.
1: PIDM melindungi simpanan bank anda secara automatik. Tiada bayaran, tiada pendaftaran. Untuk maklumat lanjut, layari pidm.gov.my.

0: Dungun 97.7.
1: Suka-suka hati je cakap orang tu gemuk lah, kurus lah. Kan dah terasa hati tak baik macam tu. Itu dah dikira sebagai body shaming, memalukan orang lain. Bukan semua orang selesa dikritik macam tu. Kita kenalah fikir juga perasaan orang lain. Pesanan kasih sayang ini daripada kami di Terengganu FM.

industri benih tanaman diperkasa kurangkan kebergantungan import. Sistem DIP bukan alat hukum penjawat awam. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Izamil Nasir dalam Utama 9 Pagi.

0: Industri benih tanaman tempatan diperkasa bagi mengurangkan kebergantungan terhadap sumber import sekaligus memperkukuh keterjaminan makanan negara. Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan Dato' Sri Muhammad Sabu memaklumkan usaha itu meliputi pengukuhan kawal selia, pembangunan kapasiti pengeluar serta sokongan penyelidikan dan pembiakbakaan.
1: Kita tahu dunia sekarang ini soal geopolitik, soal rantaian bekalan amat penting. Jikalau berlaku tergendalanya import dan sebagainya, ia boleh menjejaskan kedudukan penghasilan security makanan negara. Sebab itu DOA, Department of Agriculture menumpukan soal mengeluarkan benih-benih baru dan benih-benih yang dianggap bersesuaian dengan cuaca dan bumi di Malaysia ini.
0: Jelas beliau, langkah berkenaan penting berikutan hampir 90% keperluan biji benih sayur sara negara masih diimport. Keputusan Bank Negara Malaysia mengekalkan kadar dasar semalaman OPR pada 2.75% mencerminkan pendekatan berhati-hati dalam memastikan dasar monetari terus menyokong pertumbuhan ekonomi negara. Penganalisis ekonomi Uni KL Business School, Profesor Madya Dr. Aimi Zulhazmi Abdul Rashid berpendapat pendekatan itu bersesuaian dengan pertumbuhan ekonomi Malaysia yang kekal kukuh di samping mengambil kira ketidaktentuan persekitaran global.
2: Inflasi negara terkawal pada 1.8% dengan subsidi besar-besar dan ringgit yang stabil sekitar RM4 ke RM4.5 ataupun RM4.6 berbanding dengan dolar Amerika Syarikat. Tekanan inflasi tidaklah begitu mendesak. Jadi Bank Negara mungkin tak perlu menaikkan kadar faedah ataupun OPR dalam memilih dasar moneternya.
0: Profesor Madya Dr. Aimi Zulhazmi Abdul Rashid. Sebanyak 35 operasi pembenihan awan OPA berjaya dilaksanakan antara 11 Februari hingga 21 Jun lalu di kawasan sasaran dan tadahan khususnya bagi membantu meningkatkan paras air empangan. Kementerian Sumber Asli dan Kelestarian Alam memaklumkan operasi itu digerakkan sebagai langkah awal menghadapi keadaan cuaca kering, kekurangan hujan serta risiko kemerosotan kualiti udara. Antara negeri yang terlibat sepanjang pelaksanaan operasi tersebut ialah Perlis, Kedah, Perak, Johor, Melaka, Negeri Sembilan, Sarawak dan Sabah. Kerajaan Madani komited memastikan masyarakat India tidak dipinggirkan termasuk memperluas akses pembiayaan, memperkukuh pendidikan dan keusahawanan serta meningkatkan penyampaian bantuan kepada komuniti berkenaan. Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim berkata usaha itu dilaksanakan menerusi siri lipat urus bersama pimpinan masyarakat India bagi mendengar pandangan dan keresahan yang masih dihadapi komuniti berkenaan. Langkah itu penting bagi membawa perubahan nyata kepada kehidupan rakyat termasuk masyarakat India. Sistem penilaian prestasi demerit DIP bukan mekanisme menghukum pengurusan tertinggi penjawat awam yang gagal mencapai merit ditetapkan. Ketua Setiausaha Negara Tan Sri Shamsul Azri Abu Bakar menegaskan sistem itu dilaksanakan bagi menambah baik kepimpinan dan meningkatkan mutu perkhidmatan.
3: Sebenarnya yang saya maklumkan dulu, DIP ni bukanlah untuk menghukum, tapi DIP ni untuk menambah baik kepimpinan pengurusan tertinggi penjawat awam. So itu perlu dibetulkan lah, sebab DIP ni adalah salah satu daripada mekanisme agenda reformasi pengurusan awam.
0: Tan Sri Shamsul Azri Abu Bakar. Persimpangan bertingkat Pelabuhan Kuantan di Lebuh Raya Pantai Timur Fasa 2 yang mula dibuka hari ini bakal memperkukuh jaringan pengangkutan dan meningkatkan daya tarikan Pahang sebagai destinasi pelaburan. Menteri Besar Dato' Sri Wan Rosti Wan Ismail berkata kemudahan berkenaan akan memudahkan akses ke Pelabuhan Kuantan dan Terengganu sekaligus memendekkan tempoh perjalanan serta memberi kemudahan kepada pelabur dan pengguna dari kedua-dua negeri. Insiden pelanggaran feri dengan sebuah kapal berhampiran terminal feri Pangkalan Sultan Abdul Halim Butterworth tidak menjejaskan keyakinan pelancong terhadap perkhidmatan pengangkutan ikonik itu. Keyakinan itu disuarakan Exco Pelancongan dan Ekonomi Kreatif Pulau Pinang Wong Hon Wai sambil menyifatkan ia sebagai kes terpencil. Bagaimanapun, siasatan menyeluruh bagi melepasti punca kejadian akan dilakukan termasuk mengambil langkah penambahbaikan bagi mengelakkan kejadian sama berulang.
4: Kita anak merdeka dan kitalah penjaga maruah bangsa.

0: Berita seterusnya, Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat bersedia menyalurkan bantuan dan sokongan psikososial termasuk kaunseling kepada ahli keluarga rakyat Malaysia yang terjejas bencana di Nepal. Menterinya Dato' Sri Nancy Shukri berkata bantuan berkenaan akan diselaraskan bersama Kementerian Luar selepas pihaknya menerima maklumat mengenai keperluan keluarga yang terjejas.
1: Kita berhubung melalui Kementerian Luar Negara. Jadi kita dimaklumkan apabila mereka perlu nanti akan dimaklumkan kepada kita. InsyaAllah lah kita kerjasama melalui KLN. We cannot simply go macam tu saja. KLN akan membantu juga. Dia akan maklumkan kepada kita. Dia lebih daripada dong nak counselling juga.
0: Dato' Sri Nancy Shukri. Luar negara, Pertubuhan Bangsa Bersatu PBB memberi amaran mengenai cabaran besar untuk menyalurkan bantuan kepada mangsa banjir di Nepal selepas janraya musnah akibat bencana. Penyelaras Residen PBB, Lila Pietus Yahya berkata, akses ke kawasan paling terjejas amat sukar menyebabkan pihaknya mempertimbangkan penggunaan helikopter, drone kargo dan khidmat pengangkut tempatan. Jumlah korban di Nepal dan China kini mencecah 1,280 orang manakala 5,624 masih hilang. Amerika Syarikat mengenakan sekatan baharu terhadap golongan elit pemerintah Cuba, sebuah bank milik kerajaan serta empat entiti berkaitan sektor tenaga, logam dan perlombongan negara itu. Jabatan Negara Amerika menegaskan langkah itu sebagai usaha pentadbiran Presiden Donald Trump membendung tindakan kerajaan Cuba yang didakwa menindas rakyat dan mengancam keselamatan negara. Antara yang dikenakan sekatan ialah cucu bekas Presiden Cuba, Raul Castro serta Banco Exterior de Cuba. Syria mula memusnahkan sisa program senjata kimia era bekas Presiden Bashar al-Assad yang ditemukan pada Mei lalu, termasuk bahan mentah dan peluru. Wakil tertinggi PBB bagi hal ehwal pelucutan senjata, Izumi Nakamitsu berkata, pemeriksaan pada Ogos mengesahkan 42 bom udara dimusnahkan secara kekal. Menurut PBB, usaha itu penting bagi menghalang senjata berkenaan jatuh ke tangan yang salah serta menjamin keselamatan rantau. Sukan Institusi Pengajian Tinggi Sukip 2026, perenang kebangsaan Hu Hoyan membuka kempen Sukip dengan dua pingat emas buat Universiti UCSI pada hari pertama saingan renang. Emas pertama diraih menerusi acara 200 meter kuat lentang lelaki, manakala emas kedua dalam acara 4x200 meter gaya bebas berganti-ganti. Sementara itu, atlet UM Jonah Chang cemerlang lebur rekod lontar peluru sukip yang bertahan lebih sedikit dengan catatan 18.22 meter pada percubaan ketiga, memadam rekod 16.33 meter milik Adi Alifuddin Hussein dari UPM yang dilakukan pada 2012. Pingat perak milik wakil UKM Nathaniel Majid, manakala atlet UPM Kamal Farhan Abdul Rahman meraih gangsa. Penyerang Tottenham Hotspur Richarlison berkemungkinan mengakhiri kariernya bersama kelab itu selepas tidak disenaraikan dalam skuad 25 pemain bagi saingan Liga Perdana Inggeris. Pengerus Spurs Roberto De Zerbi sebelum ini berkata Richarlison berkabar beberapa kali menyatakan hasrat untuk meninggalkan kelab itu. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Industri benih tanaman diperkasa, kurangkan kebergantungan import. Sistem DIP bukan alat hukum penjawat awam. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Normat Arif dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Selamat datang makcik. Boleh saya bantu?
1: Makcik nak simpan duit ni, tapi makcik risau kalau tiba-tiba bank ni tutup, duit makcik macam mana?
0: Jangan risau. Bank kami ahli PIDM. PIDM ni agensi kerajaan yang lindungi simpanan kita. Kalau bank tak boleh beroperasi lagi, makcik masih boleh akses simpanan makcik.
1: Oh, kalau bank tutup, duit makcik PIDM jagalah. Kena daftar atau bayar apa-apa?
0: Tak perlu. Perlindungan PIDM automatik. Tak perlu daftar atau bayar apa-apa.
1: Kalau gitu, senang hati makcik.
0: PIDM melindungi simpanan bank anda secara automatik. Tiada bayaran, tiada pendaftaran. Untuk maklumat lanjut, layari pidm.gov.my.

0: Yang berbahagia, Dato' Ashwat Ismail, Ketua Pengarah Penyiaran.
1: Assalamualaikum, salam sejahtera, salam hormat buat seluruh rakyat Malaysia. Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026 mengajak kita semua menghargai satu perjalanan. Perjalanan sebuah negara yang dibina atas semangat perpaduan, kepelbagaian dan saling menghormat. Sebagai penyiar awam, RTM akan terus komited menyampaikan maklumat yang sahih, mendidik, menghubungkan rakyat serta menyemarakkan semangat cintakan negara demi Malaysia yang terus kuat, demi Malaysia yang terus bersatu dan maju. Selamat menyambut Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026. Bersama RTM, teman setia anda sepanjang zaman, kita raikan perpaduan, semarakkan semangat patriotisme dan julanglah jenama Malaysia di persada antarabangsa. Merdeka, merdeka,

0: Baik, kembali lagi bersama-sama dalam ruangan tajaan bersama-sama Cik Nurul Amalina Ahmad Kasim, pengarah Maida Negeri Terengganu, membicarakan berkenaan seminar pelaburan wilayah Pantai Timur 2026. Jadi sebut pasal ECRL, ini antara projek yang boleh mengubah landscape ekonomi Pantai Timur sebenarnya, Cik Amalina. Apa pula peluangnya secara khususnya kepada rakyat di Negeri Terengganu?
1: Okey, terima kasih. Itulah ECRL kan. Kita panggil, orang kata sekarang ni kita boleh panggilkan ECRL ni macam land bridge lah. Menghubungkan dunia di pantai barat, dunia barat dengan dunia timur melalui Malaysia ni, semenanjung Malaysia ni. Dengan ECRL kita kan. So, ECRL boleh menjadi satu perubahan yang sangat penting pada cara kita melihat pembangunan industri dan logistik di Terengganu. Bagi pelabur dan syarikat, aspek kesaling hubungan sangat penting. Syarikat ataupun pelabur perlu tahu bagaimana bahan mentah boleh dibawa masuk, bagaimana produk boleh dihantar keluar dan sejauh mana mereka boleh dihubungkan dengan pasaran rantaian bekalan itu sendiri. Di Terengganu, kita melihat potensi pembangunan hub logistik, transit-oriented development, ini yang kerajaan negeri tengah bekerja keras lah untuk develop ni kan, TOD ni, dan pembangunan berorientasikan kargo. Kenapa kargo peluang yang besar kepada Terengganu? Sebab Terengganu salah satu negeri yang ada, orang kata, dua kargo station, di Batu Tujuh, di Cukai. Dan apa yang menarik lagi, potensi integrasi antara rail laut ni, macam saya kata land bridge tadi, melalui pelabuhan Kemaman lah. Sebab kita dengar tadi kan, saya maklumkan pelabuhan Kemaman ni banyak kelebihan dia. Dan dalam usaha ini bukan berlaku secara terpisah lah. Kita ada agensi-agensi yang kita bekerjasama, dan kita buat promosi lah macam Maida, untuk usaha kita mempromokkan lah ECRL ni untuk ada banyak industri di kawasan ECRL ni, supaya limpahan ECRL itu dapat dirasai oleh rakyat. Kita, Maida sendiri, kita ada buat investment pitching tahun lepas. Kita juga menyokong state sendiri di inisiatif dia untuk buat investment pitching pada November 25. Jadi peluang ni bukan hanya dalam sektor pengangkutan saja. Pembangunan ECRL juga boleh menjadi pemangkin kepada aktiviti industri, logistik, perkhidmatan, pembangunan ekonomi baru di kawasan sekitar. Sebab macam saya kata tadi, contoh stesen Batu Tujuh, dia berada di kawasan kawasan industri, stesen Dungun berada di kawasan industri Batu Tujuh. So memang bagus untuk usahawan kita ambil peluang. Dan malah ingat potensi yang ada dekat situ lah. Jangan kita lepaskan peluang tu lah.
0: Betul. Bila Cik Amalina sebut tadi pelaburan baru masuk ke Terengganu, jadi peluang-peluang yang ada kepada syarikat tempatan dan juga usahawan di negeri ni macam mana?
1: Okay, betul. Memang banyak peluang masih cakap tadi kan. Kita ada kawasan industri apa semua tu. Bila ada satu syarikat pelaburan nak melabur dan mengembang operasi mereka, dia punya operasi tu tidak akan dapat dikembangkan ataupun didirikan sendirian. Mereka perlu dapatkan industri sokongan, vendor apa semua tu lah. So kita perlukan orang sekeliling lah, maknanya usahawan tempatan kita. Antara orang kata peluang untuk kita bekerjasama lah, maknanya usahawan kita bekerjasama dengan company-company pelabur besar ni, adalah antaranya pembekalan, perkhidmatan logistik, penyelenggaraan, perkhidmatan teknikal, pembukusan, pemproses dan banyak lagi lah. Jadi kita mahu syarikat tempatan kita melihat setiap pelaburan baru masuk tu bukan sekadar pelaburan oleh syarikat besar, tapi sebagai peluang untuk mereka sendiri meningkatkan keupayaan menjadi sebahagian daripada rantaian bekalan tu sendiri. Contohnya, jika sektor tenaga boleh diperbaharui, kita akan meminta akan ada pemerhatian terhadap perkhidmatan dan kepakaran lain lah. Macam contoh saya terkata yang sekarang ni yang paling besar tenaga boleh diperbaharui tu kan, kita ada projek daripada di Kenyir, semua orang tahu kan, projek besar di Kenyir. Banyak peluang, saya difahamkan daripada 15 package dalam dia punya projek tu, ataupun skop kerja dia, 6 hingga 8 ada peluang untuk rakyat Terengganu, usahawan Terengganu. So sebab itu kita nak lebih banyak PKS, usahawan negeri kita, terutama Bumi Putra, melihat ke hadapan, apakah keupayaan yang perlu mereka bangunkan hari ini supaya mereka boleh menjadi sebahagian daripada peluang ekonomi esok. Itu kita nak. So maknanya kita explain apa yang ada hari ini, apa yang ada di peringkat usaha-usaha kerajaan, dan kita nak usahawan ambil maklum dan bersedia apa yang perlu dibuat.
0: Okey, jadi itulah peranan MAIDA sebenarnya dalam membantu mereka ni untuk kata diketengahkan lagi lah, khususnya dalam menjana ekonomi tempatan. Betul. Di negeri Terengganu. Baik, sekejap lagi kita nak tahu berkenaan dengan seminar pelaburan wilayah Pantai Timur 2026. Kita berehat sekali lagi, kembali selepas ini di Terengganu FM.

0: Keadaan jerebu di beberapa kawasan di Sarawak semakin diberi perhatian susulan peningkatan bacaan kualiti udara yang kurang baik. Bagi mendapatkan perkembangan terkini mengenai situasi tersebut, kita bersama Rosalina Rosli. Bagaimana keadaan terkini jerebu di Sarawak?
1: Terima kasih Syah. Keadaan jerebu di Sarawak kini menjadi perhatian apabila Serian merekodkan bacaan indeks pencemar udara IPU 518 setakat 10 pagi tadi sekaligus berada dalam kategori berbahaya. Situasi di Serian kini menjadi perhatian berikutan sebelum ini dimaklumkan pengerusi Jawatankuasa Pengurusan Bencana Negeri JPBN Dato' Amar Douglas Ugah Embas bahawa sekiranya sesuatu kawasan mencatatkan IPU melebihi 500, tindakan seterusnya akan dinilai melalui Jabatan Pengurusan Bencana Negeri Sarawak JPBNS dan NADMA. Antara kemungkinan yang bakal dipertimbangkan ialah pengisytiharan darurat mengikut lokaliti dan bukannya melibatkan keseluruhan negeri. Bagaimanapun, perkara tersebut masih tertakluk kepada penilaian dan keputusan pihak berkuasa berdasarkan situasi semasa. Selain Serian, Kuching turut merekodkan IPU kategori berbahaya dengan bacaan 310, manakala Semarahan dan Sri Aman masing-masing mencatatkan 281 dan 245 kekal dalam kategori sangat tidak sihat. 6 bahagian lain pula merekodkan bacaan dalam kategori tidak sihat, manakala satu lagi stesen berada pada kategori sederhana. Sementara itu, usaha menangani keadaan cuaca kering turut diteruskan menerusi operasi pembenihan awan OPA Siri 3 2026 yang bermula semalam dan dijadualkan berlangsung sehingga esok. Sebanyak 4 tangki garam digunakan dalam operasi berkenaan yang menyasarkan 3 empangan tenaga elektrik dan 20 kawasan tadahan air di 5 bahagian iaitu Semarahan, Sri Aman, Betong, Kapit dan Limbang. Operasi tersebut juga bertujuan meningkatkan kebarangkalian hujan di kawasan yang memerlukannya, khususnya kawasan tadahan air bagi membantu meningkatkan aliran masuk ke empangan serta menyokong keperluan sumber air domestik dan perindustrian. Kerajaan negeri juga sedang memohon supaya operasi pembenihan awan dilanjutkan sehingga minggu depan bagi membantu meningkatkan simpanan air negeri memandangkan keadaan cuaca masih memungkinkan pembentukan awan sebelum jangkaan cuaca lebih panas pada Oktober. Dengan keadaan jerebu masih di pantai dan cuaca kering berterusan, orang ramai khususnya di kawasan berisiko dinasihatkan mengambil langkah berjaga-jaga dan mengehadkan aktiviti luar. Setakat itu laporan dari saya, Rosalina Rosli untuk berita RTM kembali ke Angkasa Puri bersama Syah.
0: Terima kasih Rosalina. Susulan keadaan jerebu yang memburuk itu, Jabatan Pendidikan Negeri JPN Sarawak memaklumkan kaedah pengoperasian sekolah di Sarawak bagi Isnin depan dijangka dimaklumkan esok. Semua pihak khususnya ibu bapa dan penjaga, murid serta warga sekolah perlu mengikuti hebahan dan arahan rasmi daripada Kementerian Pendidikan Malaysia dan JPN Sarawak. JPN Sarawak turut mengingatkan orang ramai supaya tidak menyebarkan maklumat yang belum disahkan bagi mengelakkan kekeliruan dan kebimbangan. Dalam pada itu, Pengurus Besar Perbadanan Perhutanan Sarawak SFC Abang Arabi Abang Aimran memaklumkan pemantauan dan rondaan dipertingkatkan di kawasan hutan berisiko dalam menghadapi cuaca panas, kering serta jerebu yang boleh meningkatkan risiko kebakaran hutan, khususnya di kawasan hutan gambut dan kawasan berhampiran dengan aktiviti manusia. Selain bersedia menangani kemungkinan hidupan liar mengalami kecederaan akibat pendedahan kepada asap dan jerebu melampau. 1.5 juta ringgit setahun diperuntukkan bagi membiayai kos guaman Ahli Kesatuan Perkhidmatan Perguruan Kebangsaan NUTP yang berdepan tindakan undang-undang berkaitan tugas sebagai guru. Menurut Presidennya, Aminuddin Awang, bantuan itu meliputi kes saman sivil dan pendakwaan jenayah dengan kos guaman bagi sesetengah kes mencecah RM80,000.
2: Ada saman yang dah berakhir, ada prosedurnya sedang berjalan di mahkamah. Setiap kes ahli NUTP, kita sudah ada panel firma guaman yang akan bertanggungjawab terhadap pembelaan kepada kes-kes kita.
0: Jelasnya, saman sivil kini semakin banyak difailkan terus terhadap guru berbanding kerajaan atau jabatan pendidikan. Sehingga Ogos lalu, 16 kes mendapat bantuan guaman NUTP termasuk 3 kes yang sedang dibicarakan di Kelantan. Transformasi digital dalam sistem kesihatan bukan sekadar menukar rekod pesakit daripada bentuk fizikal kepada digital. Sebaliknya, melibatkan penggunaan teknologi bagi memperluas akses serta meningkatkan kecekapan perkhidmatan kesihatan. Pensyarah Kanan Fakulti Sains Komputer dan Matematik UiTM, Profesor Madya Dr. Muhammad Yusof Darus memberitahu, transformasi berkenaan turut merangkumi teleperubatan yang membolehkan sebahagian pesakit dipantau dari rumah tanpa perlu hadir ke hospital.
3: Bila kita nak discuss pasal transformasi digital dalam sistem kesihatan ni, dia bukanlah sekadar kita menukar fail kertas ke dalam bentuk sistem komputer lah. Dia ada banyak benda yang kita kena tengok. Dari segi holistiknya, mungkin kita kena fikir bagaimana untuk menyediakan satu perkhidmatan yang mana kita boleh panggil sebagai tele perubatan lah.
0: Tambah beliau, penggunaan kecerdasan buatan AI turut berpotensi membantu mempercepat proses analisis dan membolehkan doktor membuat keputusan dengan lebih pantas. Pertubuhan Peladang Kebangsaan Nafas menggerakkan operasi bagi menyelesaikan baki pembekalan baja sebatian NPK tambahan kepada 40,000 pesawah terjejas di kawasan Lembaga Kemajuan Pertanian Muda. Pengurus Besar Nafas Muhammad Faris Arifin menjelaskan, langkah itu diambil susulan keputusan kerajaan bagi memastikan kelewatan bekalan baja diselesaikan segera tanpa menjejaskan aktiviti penanaman padi. Sebanyak 14,000 tan metrik baja disediakan untuk pembekalan secara berperingkat melibatkan 27 pertubuhan peladang kawasan.
4: Kita anak merdeka dan kitalah penjaga maruah bangsa.

berita seterusnya. Seorang mekanik cedera di tangan selepas ditembak di sebuah bengkel kenderaan terpakai berhampiran kawasan perkuburan Cina di Jalan Sungai Lembu, Macang Bubuk, Bukit Mertajam semalam. Menurut Ketua Polis Daerah Seberang Perai Tengah, Assistant Commissioner Nick Aminuddin Raja Abdullah, mangsa berusia 43 tahun itu ditembak seorang daripada dua suspek lelaki yang menaiki hospital. Yang menaiki motosikal. Mangsa dilaporkan stabil selepas menerima rawatan di hospital. Kes disiasat mengikut Seksyen 307 Kanun Keseksaan kerana cubaan membunuh. Keperkembangan luar negara, Mahkamah Rakyat Ho Chi Minh menjatuhkan hukuman mati terhadap 11 daripada 227 tertuduh yang didapati bersalah atas kesalahan pengedaran dadah. Kes bermula selepas lebih 10 kilogram dadah ditemukan pada Mac 2023 disembunyikan dalam 157 tiup ubat gigi yang dibawa 4 pramugari Vietnam Airlines dari Paris ketika tiba di lapangan terbang Tan Son Nhat, Ho Chi Minh. Siasatan susulan membawa kepada pembongkaran rangkaian pengedaran dadah rentas negara yang didakwa menyeludup bahan terlarang dari Perancis ke Vietnam. Sukan, pemain tenis Australia Nick Kyrgios dibenarkan kembali beraksi selepas menjalani penggantungan selama sebulan selepas kerana penggunaan kokain. Kyrgios, 31 tahun, gagal ujian doping ketika beraksi di jelajah ATP Mallorca, Spanyol pada Jun lalu dan digantung sementara oleh Agensi Integriti Tenis Antarabangsa. Penggantungan itu dikurangkan daripada 3 bulan selepas bersetuju menyertai program rawatan dengan hukuman terakhir pada 3 September. Akhir sekali, penyerang Arsenal Gabriel Martinelli menyertai kelab Arab Saudi Al-Hilal secara perpindahan tetap dengan nilai dilaporkan mencecah 60 juta pound. Pemain Brazil berusia 25 tahun itu menandatangani kontrak 4 tahun bersama Al-Hilal yang kini bersaing di tangga teratas Liga Pro Saudi. Perpindahan itu menjadikan Martinelli pemain paling mahal meninggalkan Arsenal mengatasi rekod Alex Oxlade-Chamberlain pada 2017. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. IPU Serian cecah 518, tahap bahaya. 40,000 pesawah bakal terima baja nafas. Sekian berita yang disunting oleh Ain Sabrina On dari Pusat Berita RTM, kibarkan jalur gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026, Malaysia Madani, Kesejahteraan Dinikmati. Assalamualaikum.

Baik, kembali bersama-sama di Terengganu FM Mesra Ceria. Dah pun 12.57 minit tengah hari dan untuk panduan bersama-sama, saya sampaikan waktu solat fardu zuhur bagi seluruh daerah di negeri Terengganu untuk hari ini 4 September 2026, hari Jumaat penghulu segala hari. Dan bagi daerah Kuala Terengganu, Marang dan Kuala Nerus, azan zuhur akan masuk pada pukul 1.09 minit tengah hari, daerah Besut dan Setiu 1.11 minit tengah hari, Hulu Terengganu juga 1.11 minit tengah hari, manakala Kemaman dan Dungun 1.09 minit tengah hari. Dan selepas azan zuhur nanti, sama-sama ikuti secara langsung kami bawakan pendengaran anda untuk khutbah Jumaat dari Masjid Abidin, Masjid Negeri di Kuala Terengganu. Jadi terus setia bersama-sama Terengganu FM Mesra Ceria.

0: Pada hari Jumaat, ketika khutbah sedang disampaikan di masjid, ada beberapa perkara yang kita boleh ambil perhatian. Antaranya, kita datang lebih awal ke masjid daripada biasa. Kita tidak tidur ketika mendengar khutbah yang sedang disampaikan. Kemudian, kita berhenti seketika daripada bermain gadget dan melayari laman-laman sosial. Kemudian, kita tidak berbual-bual sesama jemaah. Kita meninggalkan aktiviti jual-beli yang sedang kita lakukan. Dan yang terakhir, yang paling penting, ialah kita fokus dan beri perhatian kepada khutbah yang disampaikan oleh khatib. Saya, Ustaz Wan Anwar Wan Mamat. Terus dengarkan.
1: Sambil anda melayari Instagram, jangan lupa untuk follow kami. Cari kami di terengganufm.rtm.

0: Sayangi jantung kita.
1: Penyakit jantung ini boleh menghidap dua jenis penyakit jantung, iaitu pertama penyakit jantung kongenital, iaitu yang berlaku sejak dalam kandungan seperti jantung berlubang dan juga kecacatan injap jantung, dan yang kedua iaitu penyakit jantung bukan kongenital, iaitu terjadi akibat jangkitan ataupun cara hidup yang tidak sihat seperti penyakit jantung koroneri yang paling kerap berlaku, penyakit jantung rheumatik dan juga penyakit jantung infektif. Penyakit jantung boleh berlaku akibat daripada penimbunan tisu gantian lemak di dinding arteri, dan timbunan ini boleh mengakibatkan arteri koroneri menjadi sempit dan separa tersumbat.
0: Dr. Muhammad Rashid Adnan, Pegawai Perubatan Kesihatan Kawasan Keningau.

Peringatan Negara atau lebih dikenali sebagai Tugu Negara dibina pada tahun 1966 sebagai penghormatan kepada lebih daripada 11,000 prajurit Malaysia yang gugur dalam Perang Dunia Pertama, Kedua dan semasa zaman darurat untuk menjaga keamanan negara. Monumen setinggi 15 meter ini terbuat dari gangsa dan terletak di ibu negara Kuala Lumpur. Direka oleh pengukir Austria Felix de Walden, tugu ini melambangkan kemegahan dan kebanggaan bangsa Malaysia. Di dalamnya terdapat 7 patung lelaki yang menggambarkan keberanian askar tanah Melayu dalam memperjuangkan kemerdekaan negara.

0: Yang berhormat, Senator Datuk Seri Amir Hamzah bin Azizan, Menteri Kewangan 2.
1: Kerajaan terpaksa tanggung kos penyelamatan sebanyak 10.2 bilion ringgit dan harga yang perlu dibayar ini terpaksa ditangguh oleh semua pendeposit, pembayar cukai, seluruh rakyat Malaysia. Ini gambaran sebenar apabila pelaburan bermasalah menyebabkan kerugian. Kelemahan tadbir urus membiarkan kerugian berlarutan. Campur tangan politik menghalang tindakan pembetulan. Creative accounting mengamburi fakta sebenar kedudukan kewangan tamu haji dan akhirnya kerajaan dan rakyat terpaksa menanggung akibatnya. Sidang khas ini bukan menghukum berdasarkan sentimen ataupun kepentingan politik. Tanggungjawab kita menegakkan kebenaran. Pihak bersalah mesti bertanggungjawab dan kelemahan sama tidak boleh diulangkan lagi.

0: Gigi, okey, mana gambar orang kita buah yang paling masam sekali woh dia bagi demo. Bunga Mawar kata, Kak Teh, woh cemburu masam ke? Zaf kata, woh cemar. Woh cemburu. Yelah, betul lah. Faham dah tu. Katanya Jeffrey Sulung kalau masa catung tu, wih piti je hilang. Hilang lah, lu masam. Ya kedok. Takut nak hilang juga. Itulah nak buat ke mana? Buah baloh bila jumpa sah, benda? Sah dah masa catung. Masam mucung katanya makku. Lagi, woh paling masam woh benda. Cekap boh. Beli main buluh ke aib. Okey, besuk. Woh cermai Ika kata. Demo lagu mana? Kita tengok WhatsApp. Dia boleh telefon lah. 6235-330, 6238-330. Buah masam sekali, betul dah wah muka cetung. Dia mari sekali dengan mucus sedepa. Ada rumah ni. Oh, rohok. Ada rumah ni, marilah ambil saja. Oh, tak mau jual? Mohsin Muhammad Sukri, MBA. Oh, tergamuk dia kata. Oh, nak wih saja. Oh, tak ada harganya wah masa cetung ni. Mucus sedepa seadohnya. Baru nak koyak binjar ni. Kak Mona kita. Makan buah binjai masam. Tapi ada buah binjai manis. Kak Teh jumpa dia sutih. Sutih tu le je. Tak tahulah pohon dia duduk mana. Mungkin kita beli dengan orang. Kalau ada kita nak banyak. Kalau buah binjai manis ni. Kabur kita. Mana kita pergi ambil. Muhammad Raizal atau Panjang. Selamat petang buat Pok Nikmat Tawang. Abah Pa Berek 12. Abah itu Pak. Kak Selising. Pok Teh Jabi, Abang Lan pasti tumbuh. Abang Osman Pulau Pinang. Pok Awang, Pok Lan dan Abang Hamid Kota Baru. Abang Mak Dusu Hijah. Kita nak tanya woh masang. Oh, woh masang, woh muda. Kita terang ni. Halo, siapa tu? Oh, sudah kerja. Kenapa ni? Ya, yeah, waalaikumsalam. Siapa tu?
1: Ha? Kak Ani.
0: Kak Ani. Apa Kak Ani? Kipah. Kipah ke?
1: Panah laju katanya.
0: Oh, panah laju. Ya Allah, duduk dana?
1: Duduk dalam rumah.
0: Oh, patut pun panah. Ia kena pergi luar tak Kak Ani. Ambil angin Kak Ani.
1: Tak duduk luar paling ke? Duduk dalam rumah tak paling.
0: Oh, tapi duduk luar ni kita duduk. Ambil angin metah bawah pokok. Pokok nyur ke? Batas gerai tu ke?
1: Masa ni panas doh.
0: Pak duduk panas doh. Tak jadi apalah doh. Kalau panas ha, tak boleh dah nak duduk. Siapa ke papang-papang tu panas?
1: Apa luar panas.
0: Tu macam duduk dalam oven pula.
1: Baik kata. Perlu
0: lejak
1: lah.
0: Perlu. Ujung kita dah perlu lejak ya perlu. Aduh lah Kak Ani. Kak Ani, wah paling masang kali bagi Kak Ani.
1: Paling masang Kak Ani makan wastel.
0: Wastel?
1: Lepas tu, wah pasangan dia buah katok tu.
0: Wah katok puhu. Masang eh?
1: Masang.
0: Kita tak gula sikit. Higi, halu-halu.
1: Tak boleh makan. Tak boleh makan dia masang kat teh.
0: Oh, tak boleh makan?
1: Tak boleh
0: nak telang. Tak boleh nak telang. Pedih dia lidah. Katanya mungkin tu kok. Ada depan kau, Bi.
1: Aku tak boleh kau kat teh.
0: Ya dah. Betul dah. Yang biasa-biasa je lah. Beres Kak Ani.
1: Ya,
0: selamat berehat. Waalaikumsalam. Ajar orang kata wah meni ya. Zulkifli 92 kata wah musim kedah. Ada mana kau jual musim kedah ke bo? Buah hasa keping. Saliha kata. Sanida kata wah hasa glugo kering. Hok kering pun masang, hok dok kering pun masang kalau rasa gelugur. Betul tak? Buah sudah kerja. Orang dok sebut oven. Kita bandar sikit. Buah pau ringan. Macam-macam. Meknau Kek Dima kata, buah muka catu masang. Buah geminya kat teh. Ucah tau. Dia kata buah bambangan tu memang terkenal di Sabah. Kalau di Terengganu, buah bambangan tu macam buah macang. Oh gitu, di Sabah pun ada buah pidada masang juga. Buah pidada? Kat kita buah ni panggil buah berembang. Pesing guana. Ada gambar dok, buah berembang. Kalau kat kita buah berembang. Kalau di Sabah, buah pidada. Pesing guana usyai. Okey, amba buah kuang. Paling masang. Ingat makan masa budak-budak dulu ni adok dok. Kak Teh, hey, beli mie buluh Kak Teh. Pie, Zali, Zali, Zali duk mana Zali? Kak Ani terlemong. Salak rekam masang Kak Teh weh. Katanya Kak Ani kata, Kak Agoh, buah benda Kak Agoh. Kita dengar nota suara Kak Agoh ni. Ini rakyat benda dah.
2: Assalamualaikum Kak Teh.
0: Waalaikumsalam.
2: Selamat buah masang Kak Agoh tahu. Buah binja, lepas tu buah blimbing buluh. Hmm? Buah ceremah. Tu lah Kak Agoh tahu buah masam tu. Kak Teh. Tu lah Kak Agoh boleh beritahu. Assalamualaikum Kak Teh.
0: Waalaikumsalam. Selamat bertugas. Lepas tu ni buah benda. Buah asam asin Mrs. 82. Buah asam asin ni kata. Buah binja. Buah stor dan limau nipis. Limau nipis. Buah limau nipis eh. Dah demo bagi demo benda lagi. Boleh kongsi dengan kita. Seterusnya Haika kata baru boleh tengok. Okey. Kita cerita bab woh paling masang woh benda. Ha ni pula siapa ni? Syahrizam Razali. Dia kata woh blimbing buluh. Woh blimbing buluh deh. Seterusnya siapa ni? Seterusnya. Si atas gambar woh binjal. Sedap kalau kata hey, woh binjal jeruk. Lam Petronas Gondatuk. Ditunjuk gambar pula. Ayam goreng sedap kat Teh. Ayam goreng sedap lah ke. Madi Muhammad Kelubi. Wah Kelubi kata. Panik masang. Tapi kalau wah Kelubi jeruk, ia jadi mani. Apa-apa pun buah masang ni, kalau jeruk, ia akan jadi mani. Kalau mani lah kena cara. Ada juga wah masang, kalau jeruk, tak mani-mani. Siapa sudah tak mani? Masa gitu lah. Gitu dia. Baik.

lagi azan akan berkumandang menandakan masuknya waktu solat fardu asar bagi kawasan Kuala Terengganu, Marang dan Kuala Nerus.

0: Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim telah memperkenan pengisytiharan darurat bencana di seluruh Serian Sarawak susulan keadaan jerebu yang telah mencapai tahap pencemaran udara yang membahayakan kesihatan dan keselamatan orang ramai. Keputusan ini dibuat setelah mengambil kira nasihat Perdana Menteri dan Premier Sarawak serta agensi berkaitan mengenai tahap kualiti udara di kawasan berkenaan. Langkah-langkah yang perlu secara lebih berkesan akan diambil bagi melindungi kesihatan serta kebajikan penduduk yang terjejas. Cadangan beberapa pemimpin parti politik agar pilihan raya umum diadakan lebih awal akan diteliti Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim sebelum dipersembahkan kepada Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim. Beliau berkata, buat masa ini tumpuan diberikan kepada agenda ekonomi, kesejahteraan rakyat serta usaha membantras salah guna kuasa dan rasuah. Datuk Seri Anwar menekankan pentadbiran negara masih stabil dan mandat rakyat akan terus digunakan untuk memastikan pentadbiran berjalan dengan baik. Sementara itu, Datuk Seri Anwar menegaskan pengurusan Lembaga Tabung Haji TH wajar dikawal selia dengan lebih ketat menerusi pindaan Akta Tabung Haji bagi memastikan institusi itu ditadbir secara berhemah dan telus. Antara cadangan yang sedang dipertimbangkan ialah memperkukuh mekanisme kawal selia dengan penglibatan Suruhanjaya Sekuriti Malaysia dan Bank Negara Malaysia. Jelas beliau, langkah itu penting bagi memastikan pengurusan TH sentiasa tertakluk kepada pemantauan selain melindungi kepentingan pendeposit menerusi tadbir urus, pengurusan risiko dan pematuhan piawaian kewangan yang lebih kukuh. Menyentuh peluang golongan muda, lebih banyak ruang untuk meneroka bidang ekonomi baru akan diteliti menerusi Belanjawan 2027. Termasuk penyediaan laluan yang lebih jelas untuk mereka. Menteri Ekonomi Akmal Rasulullah Muhammad Nasir berkata, antara bidang yang diberi perhatian ialah pasaran saham dan pemilikan equity bagi memberi peluang kepada golongan muda mempelajari serta meneroka segmen ekonomi berkenaan.
1: Kita melihat ingin membuka satu dua ruang supaya talent ataupun bakat anak muda ini ada juga chance ataupun peluang untuk satu segmen atau dua segmen yang sebelum ini tidak terbuka untuk anak muda. Terutamanya dari segi mungkin dari segi pasaran saham, dari segi pemilikan yang untuk membolehkan mereka mempelajari satu lagi ataupun melangkaui satu lagi segmen ataupun sektor yang baru.
0: Dalam perkembangan lain, Akmal Nasrullah menyifatkan program Junior Innovaton musim kedua 2026 lebih inklusif dan kompetitif. Susulan penyertaan yang diterima melebihi jangkaan lebih 6,000 peserta.
1: Junior Innovaton 2026 ini lebih inklusif, yang mana kita buka satu kategori baru untuk murid-murid berkeperluan pendidikan khas ataupun MBPK. Malah kategori mereka pun kita sediakan juga hadiah untuk pertandingan kategori tunas kencana. Perkara yang kedua dari segi Junior Innovaton untuk tahun 2026, ianya sememangnya semakin kompetitif.
0: Tambahnya, peserta bukan sahaja perlu mempunyai idea yang baik, malah mampu meyakinkan juri profesional dalam tempoh yang singkat menerusi penyampaian, pengenalpastian masalah dan penyelesaian yang dikemukakan. Kategori baru murid berkeperluan pendidikan khas membuka peluang kepada golongan itu untuk bersama-sama mengetengahkan idea dan inovasi. Semua universiti ditetapkan untuk mengintegrasikan elemen kecerdasan buatan AI dalam kurikulum sedia ada sebagai sebahagian daripada proses pembelajaran merentas bidang pengajian. Demikian menurut Menteri Pendidikan Tinggi Dato' Seri Dr. Zamri Abdul Kadir. Pendekatan itu penting susulan perkembangan pesat AI yang kini menjadi sebahagian daripada pendidikan selain berfungsi sebagai alat bantu dalam pembelajaran. Beliau berkata demikian selepas merasmikan makmal supercomputer AI yang dikuasakan teknologi NVIDIA DGX Park di Asia Pacific University of Technology and Innovation, Bukit Jalil, Kuala Lumpur.
2: Kita anak merdeka dan kitalah penjaga maruah bangsa.

berita seterusnya. Perkembangan tragedi lemas di Pantai Tanjung Lompat di Desaru Rabu lepas. Mayat mangsa ketiga ditemukan pada 11 suku pagi tadi, 5 km dari lokasi kejadian. Timbalan Ketua Polis Daerah Kota Tinggi, Deputi Superintendent Muhammad Syamsuri Muhammad mengesahkan, mangsa Adib Hafiz Kamal, 16 tahun, ditemukan pasukan penyelamat serta orang awam. Mayat dibawa ke Hospital Kota Tinggi untuk dibedah siasat. Manakala operasi untuk mencari mangsa hilang terakhir, Muhammad Haiman Fitri Supian, 16 tahun, masih diteruskan. Setakat ini, 3 mangsa telah ditemukan, iaitu Alif Taqiyuddin Kamal Hasrul, Muhammad Taqif Ryan Rumaino dan Adib Hafiz Kamal. 6 lelaki tempatan ditahan disyaki terlibat dalam sindiket penyeludupan dadah antarabangsa yang berkaitan dengan penahanan seorang pembantu juruterbang warga Malaysia di Jakarta, Indonesia pada Julai lepas. Menurut pengarah Jabatan Siasatan Jenayah Narkotik Bukit Aman, Datuk Husin Omar Khan, suspek berusia 23 hingga 50 tahun ditahan dalam operasi khas dari 20 hingga 28 Ogos di beberapa lokasi. Kesemua suspek ditahan mengikut Akta Dadah Berbahaya, langkah-langkah pencegahan khas 1985 bagi melengkapkan siasatan. Terdahulu, pembantu juruterbang itu ditahan di lapangan terbang antarabangsa Soekarno-Hatta selepas disyaki cuba menyeludup 25 kilogram dadah. Perkembangan banjir dahsyat di Nepal, kumpulan ketiga bantuan kemanusiaan kecemasan China tiba di lapangan terbang antarabangsa Tribhuvan Kathmandu. Turut tiba kumpulan keempat yang terdiri daripada 10 pakar DNA, Duta Besar China ke Nepal Zhang Maoming dan Menteri Sains Teknologi dan Inovasi Nepal Mahabir pun memaklumkan bantuan kecemasan kali ini termasuk peti mayat, bahan pencegah wabak dan barang keperluan harian yang amat diperlukan pihak Nepal. Pakar DNA China akan segera memulakan kerja bagi membantu pihak Nepal mengenal pasti identiti mangsa yang terkorban. Sementara itu, Emiriah Arab Bersatu UAE menghantar pasukan penyelamat bagi membantu usaha bantuan banjir itu. Menerusi agensi berita Emirates, misi berkenaan disertai pakar dalam tindak balas bencana, pemindahan perubatan dan pertolongan cemas. UAE sebelum ini menghantar 2 pesawat membawa 128 tan bantuan kemanusiaan ke Nepal serta memperuntukkan $10 juta bagi membantu mangsa yang terjejas. Ini pula mengenai konflik di Selat Hormuz. Korea Selatan sedang mempertimbangkan untuk menyumbang kepada usaha keselamatan Amerika Syarikat di Selat berkenaan selagi tidak menjejaskan kesiapsiagaan ketenteraan negara itu. Pejabat Presiden Korea Selatan dalam kenyataan menegaskan bahawa tiada keputusan dibuat berhubung bentuk sumbangan sebenar. Ia susulan laporan penyiar tempatan JTBC bahawa kerajaan Korea Selatan cenderung menghantar tentera bagi membantu operasi di Selat berkenaan dan sedang meneliti butirannya sebelum mendapatkan kelulusan parlimen. Beralih ke sukan, keputusan melepaskan peluang untuk kembali menerajui Persatuan Bola Sepak Malaysia FAM dibuat selepas mengambil kira kepentingan dan masa depan bola sepak negara secara menyeluruh. Tan Sri Hamidin Mohd Amin yang juga Presiden Kehormat FAM mahu badan induk bola sepak negara terus kukuh, bersatu dan kembali mendapat keyakinan rakyat khususnya penyokong serta peminat bola sepak tanah air. Beliau juga enggan sesi pemilihan menjadi punca perpecahan dalam kalangan ahli gabungan dalam melaksanakan agenda pembaharuan dan pembangunan bola sepak negara. Akhir sekali, tenis terbuka Amerika Syarikat, pilihan kedua dari Kazakhstan, Elena Rybakina, bara ke pusingan ketiga selepas menewaskan pemain Spanyol Jessica Buzas Maniero 6-2, 6-4. Rybakina akan menentang pemain Ukraine Yulia Starodubseva. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Agung perkenan darurat di Serian. Perketat kawal selia TH lindungi kepentingan pendeposit. Sekian berita yang disunting oleh Ain Sabrina On dari Pusat Berita RTM, kibarkan jalur gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

Hello, hello. Hai. Assalamualaikum. Saya Wan Siti Nabila merupakan pengasas kepada Sushi Ying Enterprise. Sushi Ying ni dia ditubuhkan pada tahun 2016. 10 tahun dah kita niaga sushi Sarawak. Sushi Ying ni dia lain dari yang lain sebab sushi kami dah olah ikut cita rasa Melayu. Kicap kita tu memang killer. Sarawak kena try tau. Kita juga ada macam-macam jenis topping antaranya Ebiko, Baby Octopus, Wakame, Tamago, Inari dan banyak lagi. Kami juga menyediakan perkhidmatan cash on delivery ataupun COD sekitar Kemaman. Kita ada juga COD jauh-jauh. Contohnya Kuala Terengganu, Kuantan dan Gambang. Kalau si awak nak order, bolehlah WhatsApp kita di nombor 010-989-6304 ataupun boleh follow official account kita di Facebook dan Instagram iaitu Sushi Ying. Terima kasih.

Segan FM masih ceria sebagai panduan bersama tepat pukul 6 petang. Antara paparan buletin hari ini, LPNM dan UMT hasilkan dua produk inovasi berasaskan nanas. Dan TFC tekad buru tiga mata di laman sendiri malam esok. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Bersama-sama saya Rizalimi Haji Muhammad dalam Buletin Terengganu FM. Buletin sepenuhnya. Kerjasama Lembaga Perindustrian Nanas Malaysia LPNM dan Universiti Malaysia Terengganu UMT berjaya menghasilkan dua produk inovasi berasaskan nanas menerusi penyelidikan dan pembangunan. Produk pertama, Biosurfaktan Lestari menggunakan sisa nanas sebagai bahan asas pencuci organik. Satu lagi produk, Pine Biotic Strip Nanas pula merupakan snack sihat berasaskan puri nanas MD2 yang dihasilkan bagi membantu menyokong kesihatan pencernaan. Inovasi itu merupakan sebahagian usaha LPNM menghasilkan produk baharu berasaskan nanas yang berpotensi untuk dikomersialkan. Kos untuk turun ke laut yang semakin meningkat menjadi antara kebimbangan utama nelayan di Terengganu menjelang pembentangan Belanjawan 2027. 9 Oktober ini, Pengerusi Persatuan Nelayan Negeri Terengganu Penentu Mak Yasim Muhammad berkata pihaknya berharap subsidi petrol dan diesel terus dikekalkan kerana bahan api merupakan antara kos terbesar operasi menangkap ikan. Ketika ini, kadar subsidi diesel bagi nelayan zon A, B dan C ditetapkan pada RM1.65 seliter. Penentu turut berharap allowance sara hidup nelayan sebanyak RM300 sebulan dikekalkan bagi membantu mereka menyara keluarga terutama ketika hasil tangkapan terjejas akibat cuaca buruk. Terengganu FC, TFC memburu tiga mata penuh menentang Penang FC dalam aksi Liga Super di Stadium Sultan Mizan Zainal Abidin malam esok. Ketua Jurulatih TFC Muhammad Nafuzi Zain berkata, skuad Penyu perlu bangkit selepas tewas kepada Selangor FC sebelum ini selain tidak boleh lagi keciciran mata. Sementara itu, pemain sayap baharu TFC, G. Pawitren, berharap diberi peluang membuat penampilan sulung bersama skuad Penyu. Pemain kebangsaan itu yakin persiapan pasukan berada pada tahap terbaik dan bertekad memberi impak sekiranya diturunkan bagi membantu TFC meraih tiga mata. Sekian Buletin Terengganu FM. Buletin itu tadi disediakan Nurhaniza Makyeh. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Yang berbahagia, Dato' Ashwat Ismail, Ketua Pengarah Penyiaran.
1: Assalamualaikum, salam sejahtera, salam hormat buat seluruh rakyat Malaysia. Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026 mengajak kita semua menghargai satu perjalanan. Perjalanan sebuah negara yang dibina atas semangat perpaduan, kepelbagaian dan saling menghormat. Sebagai penyiar awam, RTM akan terus komited menyampaikan maklumat yang sahih, mendidik, menghubungkan rakyat serta menyemarakkan semangat cintakan negara. Demi Malaysia yang terus kuat, demi Malaysia yang terus bersatu dan maju. Selamat menyambut Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026. Bersama RTM, teman setia anda sepanjang zaman, kita raikan perpaduan. Semarakkan semangat patriotisme dan julanglah jenama Malaysia di persada antarabangsa. Merdeka, merdeka dan merdeka. Malaysia,
2: Malaysia. Selamat datang makcik, boleh saya bantu?
3: Makcik nak simpan duit ni, tapi makcik risau. Kalau tiba-tiba bank ni tutup, duit makcik macam mana?
2: Jangan risau, bank kami ahli PIDM. PIDM ni agensi kerajaan yang lindungi simpanan kita. Kalau bank tak boleh beroperasi lagi, makcik masih boleh akses simpanan makcik.
3: Oh, kalau bank tutup, duit makcik PIDM jagalah. Kena daftar atau bayar apa-apa?
2: Tak perlu, perlindungan PIDM automatik. Tak perlu daftar atau bayar apa-apa.
3: Kalau gitu, senang hati makcik.
2: PIDM melindungi simpanan bank anda secara automatik. Tiada bayaran, tiada pendaftaran. Untuk maklumat lanjut, layari pidm.gov.my.
4: Nurani

Seterusnya ialah saya berikan beberapa contoh jumlah mufidah bagi contoh fi'il ma'lum dan juga fi'il majhul. Awalan, akala Muhammadun at-tufaha. Ini adalah ayat biasa. Apabila fi'il tersebut dijadikan kepada fi'il majhul, disebut ukila at-tufahu. Ukila adalah fi'il majhul, at-tufahu namanya ialah naibul fa'il. Saya ulang, at-tufahu adalah naibul fa'il. Thanian, fataha karimun al-baba. Apabila menjadi fi'il majhul, disebut futiha al-babu. Futiha adalah fi'il majhul, al-babu adalah naibul fa'il. Thalithan, yadribu at-talibu al-kalba. Apabila menjadi fi'il majhul, yudrabu al-kalbu. Yudrabu adalah fi'il majhul, summa al-kalbu naibul fa'il. Seterusnya ialah kita nak pelajari bagaimana untuk i'rabkan kalimah-kalimah tersebut. Kita akan menggunakan i'rab menggunakan kaedah KHB, iaitu kedudukan, hukum dan juga baris. Mauki' al-hukum atau al-halah summa al-alamah. Bagaimana untuk i'rab kalimah ukila, yudarabu? Cara untuk i'rabkan kalimah fi'il adalah seperti biasa. Apabila nak i'rabkan kalimah ukila adalah sama sebagaimana kita i'rab kalimah fi'il madhi, tidak ada perubahan. Yudrabu fi'il mudhari' sama juga sebagaimana biasa kita i'rabkan kalimah fi'il mudhari'. Hari ini kita nak lihat bagaimana untuk i'rabkan kalimah at-tufahu. Telah dimakan apple itu. Bagaimana i'rabnya? Iaitu disebut naibul fa'il. Hukumnya adalah marfu'. Barisnya ataupun alamatnya adalah bidhammah. Seterusnya yang kedua ialah yudrabu at-talibani. Kalimah at-talibani, mauki'nya adalah naibul fa'il summa marfu' bil alif. Limadha bil alif? Li'annahu musanna. Murid-murid yang dikasihi Allah sekalian, cuba lihat hukum dan baris adalah sama seperti i'rab fa'il. Naibul fa'il, i'rabnya adalah sama sebagaimana kita i'rabkan fa'il. Kerana apa? Kerana dia menggantikan kedudukan fa'il. Jangan kita lupakan kaedah yang biasa adalah selepas fi'il adalah kedudukan fa'il. Tetapi di sini bukanlah disebut sebagai fa'il kerana fi'il tersebut dibina secara fi'il majhul, maka kedudukannya menjadi naibul fa'il. Wa akhiran, ubayyin i'rab al-kalimat allati tahtaha khattun. Terangkan i'rab kalimah-kalimah yang bergaris tersebut. Sebagai kerja rumah kita pada hari ini ialah anda diminta untuk membuat nota bagi fi'il majhul dan naibul fa'il wa i'rabuhu, summa i'rab kalimah-kalimah yang bergaris pada muka surat yang ke-27 ini. Sekadar itu sahaja, kita berjumpa lagi

Terengganu FM Malaysia Ceria, dah pun 7.2 minit malam. Terima kasih sahabat-sahabat kita, rakan-rakan kita. Sebelum itu saya nak bacakan ini terlebih dahulu. Berminat nak tahu potensi pelaburan di Pantai Timur, sertai kami di Seminar Pelaburan Wilayah Pantai Timur 2026 pada 8 September ini di AC Hotel Kuantan. Rebut peluang untuk belajar bina hubungan bisnes dan majukan perniagaan PKS anda bersama MIDA. Daftar segera. Hashtag Invest Local. Dan waktu solat pada maghrib sebentar nanti bagi seluruh daerah di negeri Terengganu. Bagi daerah Kuala Terengganu, Marang dan Kuala Nerus, solat pada maghrib sebentar nanti 7.14 minit malam, 7.16 pula bagi daerah Besut dan Setiu, 7.15 bagi daerah Hulu Terengganu dan 7.14 minit malam bagi daerah Kemaman dan Dungun.

0: Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, tepat pukul 7.14 ini malam masuklah solat waktu maghrib bagi daerah Kuala Terengganu, Marang dan Kuala Nerus.
1: Allahu akbar, Allahu akbar.

Norani 69, kita dah pun 7.45 minit malam, nak menghampiri 7.46 minit malam. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Masih lagi untuk jam yang kedua dalam Norani. Dan untuk malaman sedikit info, iaitu penerima sumbangan tunai Rahmah STR berumur 40 tahun ke atas layak mendapat saringan kesihatan percuma melalui PKB 40. Nikmati juga bantuan alat perubatan sehingga RM20,000, insentif rawatan kanser dan ambang dan tambang pengangkutan. Jumpa kami di Dewan Siwik Gong Limau, Cukai, Dewan Siwik Geliga, Cukai, Surau Pokda Haji Taib, Kampung Kelulut, Marang, Surau Flat Batin Perdana, Kampung Batin, Sebang Mutakhir, Dewan Belia, Kampung Makan Lama, Kuala Terengganu, Masjid Kebur Air, Kampung Kebur Air, Manik. Pada 5 dan 6 September, bawa MyCard sahaja. Dan insyaAllah saudara, selepas lagu ini kita akan ikuti hidayah ulangan yang akan disampaikan oleh yang berbahagia, Ustaz Suhaimi Muhammad, selepas lagu ini.

0: Dato' Abdul Halim Hamzah, Ketua Setiausaha Kementerian Komunikasi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Malaysia Madani dan salam kemerdekaan. Alhamdulillah, marilah kita memanjatkan setinggi-tinggi kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana dengan limpah rahmat dan izinnya, kita sekali lagi diberi kesempatan menyambut Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026 dalam suasana aman, makmur dan berdaulat. Sambutan ini bukan sekadar memperingati detik bersejarah 31 Ogos 1957 dan 16 September 1963, tetapi merupakan wadah untuk memperbaharui ikrar taat setia kepada raja dan negara serta menyemarak dan menggelorakan semangat

Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, tepat pukul 8.23 minit malam, masuklah solat fardu isyak bagi daerah Kuala Terengganu, Marang dan Kuala Nerus.

0: Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim memperkenan perisytiharan darurat di Serian, Sarawak susulan keadaan jerebu yang membahayakan kesihatan dan keselamatan orang ramai. Keputusan itu dibuat selepas mengambil kira nasihat Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim, Premier Sarawak Tan Sri Abang Johari Tun Oping serta agensi berkaitan. Pejabat Perdana Menteri memaklumkan kerajaan akan terus memantau perkembangan semasa serta menyalurkan nasihat kesihatan dan tindakan mitigasi segera kepada orang ramai. Sementara itu, 647 sekolah rendah dan menengah di Sarawak akan ditutup sementara bermula 7 hingga 11 September ini. Berikutan bacaan IPU di beberapa kawasan negeri itu berada pada paras tidak sihat. Jabatan Pendidikan Negeri Sarawak memaklumkan penutupan itu membabitkan 563 sekolah rendah dengan lebih 100,000 murid serta 84 sekolah menengah melibatkan kira-kira 90,000 murid. Sesi pengajaran dan pembelajaran di rumah akan dilaksanakan sepanjang tempoh tersebut bagi memastikan proses pembelajaran dapat diteruskan. Dalam perkembangan berkaitan, pakar Governan Persekitaran Universiti Putra Malaysia UPM, Profesor Madya Dr. Haliza Abdul Rahman berkata, jerebu rentas sempadan bukan hanya memberi kesan kepada manusia tetapi juga haiwan dan tumbuhan. Katanya, antara kesan ketara ialah kerosakan pernafasan kronik, penurunan kadar pembiakan, dehidrasi dan kekurangan sumber makanan. Beliau turut menyarankan pelaksanaan protokol penyelamatan dan pemindahan hidupan liar, pembinaan koridor migrasi kecemasan serta penggunaan sistem amaran awal berasaskan kecerdasan buatan AI dan penderia kualiti udara di kawasan rizab hutan. Nilai keseluruhan pelaburan yang direkodkan sempena Pameran Pertanian, Hortikultur dan Agro Pelancongan Malaysia MAHA 2026 kini mencecah RM9.3 bilion ringgit, mengatasi sasaran awal Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan iaitu RM8 bilion ringgit. Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan Datuk Seri Muhammad Sabu berkata, jumlah berkenaan dijangka terus meningkat menjelang penutupan acara. China antara negara yang merekodkan jumlah kerjasama Memorandum Persefahaman MOU paling tinggi pada MAHA 2026 selain beberapa negara lain termasuk Uzbekistan.
1: Nilai jualan sudah mencapai 16.3 juta. Nilai MOU mengatasi target. Kita target 8 bilion tapi sehingga hari ini kita telah capai 9.3 bilion.
0: Datuk Seri Muhammad bin Sabu. Kesatuan Perkhidmatan Perguruan Kebangsaan NUTP menyediakan peruntukan RM1.5 juta ringgit tahun ini bagi membiayai kos guaman ahlinya yang berdepan tindakan undang-undang berkaitan tugas rasmi. Presiden NUTP Aminuddin Awang berkata, bantuan itu meliputi kes saman sivil dan pendakwaan jenayah dengan kos guaman bagi sesetengah kes boleh mencecah sehingga RM80,000. Menurut beliau, kemudahan berkenaan diberikan sepenuhnya kepada guru yang berdaftar sebagai ahli NUTP.
2: Ada saman yang dah berakhir, ada sedang prosedurnya sedang berjalan di mahkamah. Setiap kes ahli NUTP, kita sudah ada panel firma guaman yang akan bertanggungjawab terhadap pembelaan kepada kes-kes kita.
0: Dalam pada itu, Aminuddin berkata trend semasa menunjukkan semakin banyak saman sivil dipailkan terus terhadap guru berbanding kerajaan atau jabatan pendidikan. Sehingga Ogos lalu, 16 kes mendapat bantuan guaman NUTP termasuk 3 kes yang sedang dibicarakan di Kelantan. Katanya kebanyakan kes jenayah yang dihadapi guru melibatkan Seksyen 323 Kanun Keseksaan berkaitan kesalahan mendatangkan kecederaan ringan terutamanya insiden tidak sengaja ketika mengawal disiplin murid. Beralih ke perkembangan ekonomi negara, keputusan Bank Negara Malaysia mengekalkan kadar dasar semalaman OPR pada 2.75% memberi ruang kepada kerajaan memperkukuh disiplin fiskal. Fellow Penyelidikan Pusat Ekonomi Islam Universiti Islam Antarabangsa Malaysia, Profesor Madya Dr. Muhammad Irwan Arifin berkata, kadar yang kekal stabil membolehkan isi rumah dan perniagaan merancang kewangan serta perbelanjaan dengan lebih baik.
3: Manakala pihak kerajaan pula mempunyai ruang yang agak lebih dan selesa untuk menjadikan belanjawan 2027 ini lebih bersasar, khususnya dalam agihan bantuan kos sara hidup, penentuan subsidi bersasar dan juga perbelanjaan bagi tujuan pembangunan. Walau bagaimanapun, pertumbuhan 6% ini tidaklah patut menjadi alasan kepada kita untuk melonggarkan disiplin fiskal. Sebaliknya, sewaktu ekonomi mengukur inilah konsolidasi fiskal ini ataupun pengurangan defisit ini lebih mudah untuk dilaksanakan.
0: Profesor Madya Dr. Muhammad Irwan Arifin.
4: Kita anak merdeka dan kitalah penjaga maruah bangsa.

0: Okey, pencalonan baru untuk Carta Top 10 Terengganu FM untuk minggu ni pertama daripada Syamil. Kita bawa masuk sebagai pencalonan baru. Jadi kalau suka dengan lagu tu, macam biasalah boleh singgah dekat page kami, Facebook rasmi Terengganu FM tu. Boleh undi ramai-ramai kat situ. Nanti kami akan post 5 lagu terbaik dalam carta sekali dengan link warna biru tu ya. Tekan link tu, keluar 10 lagu yang ada dalam carta. Pilih 5 lagu yang anda suka. Kemudian tekan vote ataupun undi dekat bawah tu. Kalau nak tahu keputusan diri, tak keluar terus kat situ. Dia akan keluar setiap hari finalnya ataupun keputusan penuhnya akan keluar pada hari Jumaat pukul 9.30 hingga 11 malam dalam carta Top 10 Terengganu FM. Macam malam ni lah. Ya. Baik, kita nak teruskan lagi dengan seleksi lagu yang berikut je. Macam biasa, kita nak masuk ke lagu yang dah pun diundi sepanjang minggu ini. Macam biasa, mula-mula nombor 10.
1: Mula-mula nombor 10.

Marilah kita mengibarkan Jalur Gemilang yang merupakan lambang persefahaman, perpaduan dan toleransi antar kaum di Malaysia. Ayo, kibarkanlah Jalur Gemilang.

0: Haliza Rencong. Ini lagu pencalonan carta Top 10 Terengganu FM minggu lepas. Nak silat tak pandai, nak nyanyi pandai, terpandai lah sikit-sikit bunyilah kan. Tapi kalau nak kata sedap tu, orang kata gini je, kalau sedap saya dah jadi penyanyi dah. Okay, pukul 9.50 minit malam, lagu Rencong ni nombor 8 untuk minggu ni. Minggu lepas pencalonan baru, jadi macam mana minggu depan kita tengok macam mana. Kalau peminat-peminat Datuk Seri Siti Nurhaliza ataupun Siti Zonas nak lagu ni supaya masuk ke top 5 minggu depan, boleh undi ramai-ramai. Nanti kita akan ulang dari masa ke masa macam mana cara kalau nak undi lagu-lagu yang anda suka yang masih lagi ada dalam carta top 10 Terengganu FM.
1: Jom dengar lagu nombor 7.

0: Yang berhormat Senator Datuk Seri Saifuddin Nasution bin Ismail, Menteri Dalam Negeri.
1: Sawah luas berangkai titi, angin bertiup penuh irama. Malaysia teguh bersatu hati, perpaduan rakyat teras utama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Bersempena Hari Kebangsaan ke-69 dan Hari Malaysia 2026, saya mengajak semua rakyat Malaysia untuk bersama menyemarakkan semangat patriotisme, memperkukuh perpaduan demi keamanan dan kedaulatan negara. Dengan tema Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Ayuh, kita terus berganding bahu membina sebuah Malaysia yang aman, makmur dan sejahtera untuk generasi kita hari ini dan generasi masa hadapan yang akan kita warisi.
0: Malaysia. Sedar tak sedar, dah top 3. Nombor 3.

tanya kepada juara baru carta top 10 Terengganu FM untuk minggu ni. Juaranya adalah Nadira dengan Cuba Kau Cuba Jadi Aku. Rampas kedudukan juara daripada Kai Bahar dengan Alalala Sayang. Tepuk sikit. Lepas ni boleh tentukan 3 lagu terbaik dalam carta.

yang di-Pertuan Agong perkenan perisytiharan darurat di Serian Sarawak. Banjir Nepal, 55 rakyat Malaysia masih gagal dihubungi. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Ahmad Muzaffarudin Iskandar dalam utama 11 malam.

0: Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim memperkenan peristiharan darurat di Serian Sarawak susulan keadaan jerbu yang membahayakan kesihatan dan keselamatan orang ramai. Keputusan itu dibuat selepas mengambil kira nasihat Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim, Premier Sarawak Tan Sri Abang Johari Tun Openg serta agensi berkaitan. Pejabat Perdana Menteri memaklumkan kerajaan akan terus memantau perkembangan semasa serta menyalurkan nasihat kesihatan dan tindakan mitigasi segera kepada orang ramai. Susunan titah Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim atas pengisytiharan darurat jerbu di bahagian Serian Sarawak, Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Dr. Zulkifli Hassan menggesa seluruh agensi agama dan masyarakat agar menyokong penuh langkah mitigasi serta bantuan kebajikan bagi melindungi kesihatan penduduk yang terjejas. Dr. Zulkifli turut menyeru pelaksanaan solat hajat di masjid serta surau di wilayah persekutuan bagi mendoakan kurniaan hujan yang bermanfaat serta perlindungan Allah buat warga Serian. Kualiti udara di Serian Sarawak masih berada pada tahap berbahaya setakat 10 malam tadi. Berdasarkan sistem pengurusan indeks pencemar udara Malaysia, stesen pemantauan di Ibu Pejabat Polis Daerah Serian merekodkan bacaan indeks pencemar udara IPU 477. Tiga lagi kawasan di Sarawak mencatatkan bacaan IPU sangat tidak sihat, iaitu Kuching 299, Samarahan 286 dan Sri Aman 247. Sementara itu, 18 kawasan merekodkan bacaan IPU tidak sihat melibatkan 8 di Sarawak, 6 di Johor, manakala 3 di Sabah dan 1 di wilayah Persekutuan Labuan. Dalam perkembangan berkaitan, operasi pembenihan awan OPA di Perlis membuahkan hasil apabila hujan di hampir seluruh negeri itu sehingga awal pagi tadi menyumbang peningkatan paras air empangan Timah Tasoh. Pengarah Jabatan Pengairan dan Saliran JPS Perlis Amir Budiman Abdullah berkata hujan itu membantu meningkatkan paras air empangan berkenaan daripada 27 meter kepada 27.15 meter. Beliau berkata bacaan paras air itu merupakan paras air yang tertinggi sejak Januari lepas. Cadangan beberapa pemimpin parti politik agar pilihan raya umum diadakan lebih awal akan diteliti Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim sebelum dipersembahkan kepada Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim. Beliau berkata buat masa ini tumpuan diberikan kepada agenda ekonomi, kesejahteraan rakyat serta usaha membanteras salah guna kuasa dan rasuah. Datuk Seri Anwar menekankan pentadbiran negara masih stabil dan mandat rakyat akan terus digunakan untuk memastikan pentadbiran berjalan dengan baik. Sementara itu, Datuk Seri Anwar menegaskan pengurusan Lembaga Tabung Haji TH wajar dikawal selia dengan lebih ketat menerusi pindaan Akta Tabung Haji bagi memastikan institusi itu ditadbir secara berhemah dan telus. Antara cadangan yang sedang dipertimbangkan ialah memperkukuh mekanisme kawal selia dengan penglibatan Suruhanjaya Sekuriti Malaysia dan Bank Negara Malaysia. Jelas beliau, langkah itu penting bagi memastikan pengurusan TH sentiasa tertakluk kepada pemantauan selain melindungi kepentingan pendeposit menerusi tadbir urus, pengurusan risiko dan pematuhan piawaian kewangan yang lebih kukuh. Menyentuh peluang golongan muda, lebih banyak ruang untuk meneroka bidang ekonomi baru akan diteliti menerusi Belanjawan 2027, termasuk penyediaan laluan yang lebih jelas untuk mereka. Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Mohamad Nasir berkata antara bidang yang diberi perhatian ialah pasaran saham dan pemilikan equity bagi memberi peluang kepada golongan muda mempelajari serta meneroka segmen ekonomi berkenaan.
1: Kita melihat ingin membuka satu dua ruang supaya talent ataupun bakat anak muda ini ada juga chance ataupun peluang untuk satu segmen atau dua segmen yang sebelum ini tidak terbuka untuk anak muda, terutamanya dari segi mungkin dari segi pasaran saham, dari segi pemilikan yang untuk membolehkan mereka mempelajari satu lagi ataupun melangkaui satu lagi segmen ataupun sektor yang baru.
0: Dalam perkembangan lain, Akmal Nasrullah menyifatkan program Junior Innovatan Muslim musim kedua 2026 lebih inklusif dan kompetitif susulan penyertaan yang diterima melebihi jangkaan lebih 6,000 peserta.
1: Junior Innovaton 2026 ini lebih inklusif, yang mana kita buka satu kategori baru untuk murid-murid berkeperluan pendidikan khas ataupun MBPK. Malah kategori mereka pun kita sediakan juga hadiah untuk pertandingan kategori tunas kencana. Perkara yang kedua dari segi Junior Innovaton untuk tahun 2026, ianya sememangnya semakin kompetitif.
0: Tambahnya, peserta bukan sahaja perlu mempunyai idea yang baik, malah mampu meyakinkan juri profesional dalam tempoh yang singkat menerusi penyampaian, pengenalpastian masalah dan penyelesaian yang dikemukakan. Kategori baru murid berkeperluan pendidikan khas membuka peluang kepada golongan itu untuk bersama-sama mengetengahkan idea dan inovasi.
2: Kita anak merdeka dan kitalah penjaga maruah bangsa.

0: Berita seterusnya, nilai keseluruhan pelaburan yang direkodkan sempena Pameran Pertanian, Hortikultur dan Agro Pelancongan Malaysia MAHA 2026 kini mencecah RM9.3 bilion, mengatasi sasaran awal Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan iaitu RM8 bilion. Menterinya Datuk Seri Muhammad Sabu berkata jumlah berkenaan dijangka terus meningkat menjelang penutupan acara. China antara negara yang merekodkan jumlah kerjasama Memorandum Persefahaman MOU paling tinggi pada MAHA 2026 selain beberapa negara lain termasuk Uzbekistan.
1: Nilai jualan sudah mencapai 16.3 juta. Nilai MOU mengatasi target. Kita target 8 bilion tapi sehingga hari ini kita telah capai 9.3 bilion.
0: Datuk Seri Muhammad bin Sabu. 55 rakyat Malaysia masih gagal dihubungi memasuki hari ke-10 kejadian banjir dan tanah runtuh di Nepal serta China. Kementerian Luar kini sedang bekerjasama dengan pihak berkuasa kedua-dua negara untuk mengesahkan data mangsa termasuk persediaan analisis sampel DNA bersama PDRM dan Jabatan Kimia. Sementara itu, pasukan mencari dan menyelamat khas Malaysia SMART akan digerakkan ke Nepal bagi membantu operasi mencari dan menyelamat menggunakan aset berteknologi tinggi. Kumpulan ketiga bantuan kemanusiaan kecemasan China dan kumpulan keempat yang terdiri daripada 10 pakar DNA tiba di lapangan terbang antarabangsa Tribhuvan, Kathmandu. Duta Besar China ke Nepal, Zhang Maoming dan Menteri Sains, Teknologi dan Inovasi Nepal, Mahabir pun memaklumkan. Bantuan kecemasan kali ini termasuk peti mayat, bahan pencegahan wabak dan barang keperluan harian. Pakar DNA China akan segera memulakan kerja bagi membantu pihak Nepal mengenal pasti identiti mangsa yang terkorban. Sebuah bangunan tiga tingkat runtuh di wilayah Fujian, Selatan China susulan banjir dan hujan lebat berterusan akibat Taufan Saudel. Bencana luar biasa impak fenomena El Nino itu turut memaksa penutupan sekolah, gangguan transit awam serta pemindahan lebih 83,000 penduduk di wilayah berkenaan. Amaran protokol kecemasan banjir kini dikekalkan di beberapa kawasan pesisir pantai berikutan ramalan ribut yang kembali menguat di Laut China Selatan. Akhir sekali sukan, tuan rumah Universiti Melayu muncul juara di laman sendiri apabila perenang berusia 18 tahun Muhammad Duha Zulfikri meraih emas acara 800 meter gaya bebas lelaki pada Sukan Institusi Pendidikan Tinggi SUKIP 2026. Beraksi di kolam renang Universiti Melayu, Muhammad Duha mencatat masa 8 minit 21.31 saat meninggalkan wakil Universiti UCSI dengan Perak dan Universiti Nottingham Malaysia meraih gangsa. Kejayaan itu hadir pada penampilan sulungnya di SUKIP. Muhammad Duha kini menyasarkan slot kesukan Asia 2026 di Aichi, Nagoya, Jepun 19 September ini. Disampaikan tajuk utama sekali lagi, yang di-Pertuan Agong berkenan perisytiharan darurat di Serian, Sarawak. Banjir Nepal, 55 rakyat Malaysia masih gagal dihubungi. Sekian berita yang disunting oleh Nur Azizah Muhammad dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

Jalur Gemilang, semarakkan Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia. Bersama kami, Nasional FM. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

0: Hati Sejarah. Hargai perjuangan, satukan hati kita. Bulan Kebangsaan 2026, jom kibar Jalur Gemilang. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
1: Malaysia, Malaysia.
2: Lagu-lagu terbaik setiap hari 12 malam hingga 6 pagi. Nasional 12.6 di

Malaysia. Hayati sejarah, hargai perjuangan, satukan hati kita. Bulan Kebangsaan 2026, jom kibar Jalur Gemilang. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

Tuan dengan senjata tapi dengan ilmu, semangat dan perpaduan. 69 tahun kita berdiri, semarakkan Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Nasional FM, sentiasa.

Sentiasa bersabar setiap perkara yang anda lakukan, kerana sabar itu separuh daripada iman. Pesanan ikhlas daripada saya, Reza Zikri. Jadi terus mendengarkan Nasional FM, sentiasa di hati.

Malaysia hantar pasukan smart ke Nepal. Jerebu darurat diisytihar di seluruh Serian. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Izamil Nasir dalam Utama 7 pagi.

5 September 2014, rakyat Malaysia pertama dipilih sebagai naib presiden jawatan kuasa saintifik bagi penyelidikan Antartika, SCAR. Pada hari ini dalam tahun 2014, yang berbahagia Profesor Datuk Dr. Azizan Abu Samah, pengarah Pusat Penyelidikan Antartika Kebangsaan, NARC, menjadi rakyat Malaysia pertama yang dilantik sebagai naib presiden jawatan kuasa saintifik bagi penyelidikan Antartika, SCAR, mewakili rantau Asia. Pengumuman pelantikan beliau ini dibuat oleh salah seorang wakil Yayasan Penyelidikan Antartika Sultan Mizan di Kuala Lumpur. Beliau yang mewakili rantau Asia sebelum ini pernah mengetuai ekspedisi penyelidikan sains Malaysia pertama ke Scott Base Antartika pada tahun 1999. Beliau akan menyandang jawatan tersebut selama 2 tahun hingga tahun 2016. Pengumuman pelantikan beliau ini dibuat bersekali dengan pengumuman Malaysia sebagai tuan rumah pertama di rantau Asia bagi mesyuarat Duit Tahunan SCAR dan persidangan sains terbuka pada tahun 2016. SCAR yang ditubuhkan pada tahun 1958 mempunyai keanggotaan 31 negara di seluruh dunia.

Dimintai ampunanmu terhadap dosa yang lalu. Terimalah taubat kami kepadamu, kami merayu. Terimalah penyesalan kami kepadamu, kami mengadu. Ilahana lasna lil jannati ahla.

7.42 Amin pagi. Selamat pagi. Halo, Farah Haji Fauzi di sini menemani anda. Sekejap lagi anda boleh telefon Farah. Boleh dial pada Farah sebentar lagi selepas lagu Gila Bayang ni 6235330 6238330 untuk